Itakuya na unev Doche anke iti Da shakana Nefav Tiyakai Nani endu kia ua